Santa. Mi smo Salomo i ti si s nami. Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem afteriju.

0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 끼치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: 라디오 살로몬
2: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.